Bosporom uz tursko veče, 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505. Kad hoću da investiram

8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja od Španije sve do Jerusalema. U okviru posjete u Unsko-sanskom kantonu učesnici su boravili u Bihaću, odakle je kolona nastavila put kroz Bosnu i Hercegovinu.

Regionalna uprava civilne zaštite Unsko-sanskog kantona u saradnji sa općinom Sanski most organizuje pokaznu vježbu SANA 2026, koja će biti održana 9. i 10. oktobra. Vježba će se održati između Mašinskog i Gradskog mosta, a obuhvatit će spašavanje stanovništva i materijalno-tehničkih sredstava ugroženih poplavama, odnosno prikaz spremnosti službi zaštite i spašavanja. Tradicionalna 26. Pećka Kestenijada bit će održana 17. oktobra. Svečano otvorenje zakazano je za 12 sati, a organizatori pozivaju sve goste da uživaju u bogatoj ponudi i svemu što je vezano za Kesten.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, pratite vijesti. U Bosni i Hercegovini danas se održavaju opći izbori. Građani biraju predstavnike vlasti na svim nivoima za naredni mandat. Pravo glasa ima 3.408.500

hit sedmice. Slušate hit sedmice Radija Unsko-Sanskog kantona.